korobotu nyame. Hey! Aye bi afo. Wa abasam ye du. Kontokwa ntotwade na so din kodi. Ya patenu mu ye osika krabi.